0: bema no afem wo ho no ma kwasi ada no pa bi bema ene me elders na me bema no kwa sori bema ene me elders ene asolem panyimfo e bia boba ya wo se de ma yo bia fa che me na me nim de na ye me me nim de na ye bema ya
1: bema na baba kase de
0: wo ya mi sira ya mi sha bema na dim de ka
1: Jesus
0: bema na dim de ka ba nti aseda ena me de ma wo ya papa
1: nya papa na asem ne sey
0: papa na asem nyina sey o si no na nye na nia o si we bi onu kwa no oni tumi fam ne bo ne nyina anche no papa
1: Ano
0: baba kwa cha cha na ba ba mi pe mi kromo so ma
1: je so anya so anya baba baba baba cha pa cha se de wa ye bi ya fa che no
0: fa che no
1: e wade dan ko po crash
0: sira ama me so ma sire me so a che o ba me so a che se ama me so ma sire
1: e ti fo wo ti a dance we because we responsible ka bi da ye ka che o listen oba no oba be oba no tue da ba ba no ba ba so
0: ama na an kasa de nemrika
1: Jesus Christ
0: oba ko ama kwa ko hu ma absolute panyin fo no no mo nyina
1: ba ye
0: o papa Yanko ponchira
1: onye okese ntia ewuati dafo
0: ewuati dafo ewuati dafo ewuati dafo ewuati dafo ewuati dafo ewuati dafo ewuati dafo ewuati dafo ewuati dafo
1: ewuati dafo my God, my God, my God. Next is Obano, eja Obemano. Ema Obemano befi. Se,
0: onu adi nemri kagiri.
1: Diela ugache tiefo.
0: Diya me kachile tiefo nyo nana se. Se, asem bina achira oso. Se, ya wale sem, se, ye diye. Fabra, so fwe Japan oho.
1: Okay. Ewa,
0: esre so.
1: Okay.
0: Meda wase.
1: Mikra wase. Nasem ni se, odamase. He! Oba we mi kra o kana se bi won wakeke o so oba no o de be ma na 2 years na be ba na se ne ma na ko sa o oba bi nche no ba na oba bi nche ka se 2 years ka bo ja ko no nyankopon na madom so e be ma na be na ba me ro fo utebe sa so no so de didi a de ti bia no o so o benya adanse ni bi na ma na 0244 888937 no na 0244 888 937 and 0247 837 699 0247 837 699 0247 837 699 Che, ma mi nana se wo die no. E ye powerful. Wo fa akwaba.
2: Ye ja.
1: Wo fi na bai.
2: Ba cho me free New Edubiase East.
1: East, okay. Me de na Dubai.
2: Rifo. Na enyo ma nkosu ye e mame.
1: Kasa
2: kura. Odifo, mena me ba ya me kachira wo se. Meton front and back absorbers. Ye se meton car spare parts.
1: Spare parts, yeah. Yeah,
2: enna,
1: yeah. Mekai.
2: You.
1: Mekai.
2: Mame wu ye.
1: That's why I say what's that kura?
2: Ah, odifo. Wa, onpai, bo na. Odifo, that's it. Me mame wu ye, ye kwa ye na ye.
1: Okay.
2: Ana me hun se busu ya fie no enye fe
1: enye fe wo ma me gusa e busu fe enye fe
2: enye fe o difo okay eti me ma bi se me se se busu ya
1: fie okay
2: ana me se se busu ya fie ne kama
1: okay
2: ana ye ma me ye
1: okay
2: o difo ye ma me ye ne evi ye ne pe no afi ye ntade ye me sika sama ye basa me kwa ye nko me ba ye mba ma betika abra ba ye basa
1: tete unye ye ne wie ye no
2: pa jo
1: ye ye ne unye wie ye no
2: Yentadie.
1: Edwana sa se eba form.
2: Aba form kra.
1: Na ye de na ukoye ho te ba edwana eba form sa.
2: Odi for money be bia, mma me fie, e fie na busia fie na me
1: sie. Busia fie na busu sie sie ye na.
2: Eh. Abusia fie na me sie sie, menye be bia.
1: Okay.
2: Say ndep mma me ono wo yenti me se na no nyam.
1: Okay.
2: Na edna to fie pam.
1: Okay.
2: Ana edne ko to fie pam. Ana esie no. Esie pa.
1: Okay.
2: And say ma ma na no nyam.
1: Okay.
2: Sanso na wo me.
1: Ona wo.
2: Ana obu won.
1: Ana
2: na ma jiba pempen so a me wo.
1: Okay.
2: Enti ne me se na no nyam.
1: Okay.
2: Ana afi de. Me kwie en de. Odi fo. Me nya bibia anye se say obi akra anoma akra nto de.
1: Ei.
2: Ana me ba won chen.
1: Okay.
2: Odi fo. Me ba for de ma me jina se kan so.
1: Okay.
2: Na edin ba wanim.
1: Okay.
2: Na mama to ye dem ba ye ma me koye akwanchira de mama no.
1: Okay.
2: Odifo me nim da. Se me nya papa nan papa. Awo no. Me nya wa mother wa father.
1: Da to what to was it? Me what some say? Wo nim say wo nya pani.
2: Dabi.
1: E na ye sa nti.
2: Me nim da.
1: Oro so na also una one e pani.
2: O de pani.
1: E se wo ye wa ko di ebusu ni mu nya.
2: Ba ji da no nya, o se mate no no nya.
1: Ai.
2: Sa sa an onu na saka yo ye sade no
1: my God
2: ela me na me mama be ye odifo na me nchira wo uyo difo ampa uyo difo ampa na ko pon nchira wo
1: e
2: wo sane ba wo so kese pa
1: hwe na che se unue no atu uye ukotire ja no uye no ukoye na sunsun akwa che unue na se wo no se wo dire ne mu nyam nti wo mpene ma wo

0: Ajá. Ma un se sunsun. Ya je wo ho ade e di akwa koto baabi ti se bola so. Na bola na mi hu no e kuro bi ti se baabi ti se kwada so e bola so. Ade e chi ambra. Wati.
1: Kwada so
0: na. E ho na wote. E ho na ye wo tete wo. Hwɛ enu ti na ye na ye ka se wuti sunsun mu wiase no e hu. Mene wo kasa sisi e ma hu se wo ho atade e da kwada so bola so. Ote re meka no. Enti me mata de kura memfa nche eye dada senye ni papa pa minim se sunsun me papa e papa wo ni mu a bi jatum na ahye na afiri ho enti sa wa ade na e da so no sunsun eye adwuma tia wo hwe ade e chea tu anamone bere manim wa kwantre bi wa meye de ama off air na wo ho ade bi akoda ba bi na ese wo no mapa ese wo no mapa umfifire wo ho ade bi akoda ba bi a umfifire na ese wo no mapa bra na menda ne no wate south the american ha ade chi abra why besire urade na odi urade ye urade akwanchira akoma no hello
2: hello
0: ade na urade mfam sunyama o
2: basa mi ade bia mi ye bia nkoyie mi sanya adwuma mi ya ade ma ma fo mu so
0: ye tumi ye di wachi ha ye tumi edi wachi ade achi abrane yen sere urade na memo urade akwanchre bofo no kan
2: menye sika so na se
0: ade achi abrame ye ho adwuma urade befa mso aye ho adwuma de abo wae na sisi a waware
2: menya waare
0: ade achi abra wae enye den kura sunsun mu ye bia de bi so akyre me oba mesere urade na abeto so onso betimi afre no aba afidie no so mepa cho number no aye 0244 hello
3: good morning
0: morning open you
3: ato my elder is the good 3 years
0: why are the dem
3: ato
0: oh na
3: this be say oh I'm pro can't come them ko fa me na na them tell me came
0: Wanga sa oye driver.
3: Acha.
0: Ah tama na unya nyari na dem na ye driver. Me pa cho tama unya nyari na dem na utwika.
3: Acha, utwika.
0: Ah biko me no din komo ma hunse safo atofom na safo no tofom no. Sunsun ma hunse din Charles enegu safo no so. Why na de Charles e wo ho?
3: Acha, me Charles.
0: Waye yetiawo yakopon sheda ma hu saade no eh ya me sheda bo wukoko but wa sheda mpembwa enje no e ka kire me se ya me sheda te woni but wa mpembwa na apie ade achia eh ade achia to na mone bre mani wate eh po bi na won fa wo mra wo ba bedu mani mu aye wa kwankira me sire urade ba ku mienu mi
3: sa
0: na urade en kasamre eno yankana fide wei so ye bedane ye be back to sender be jina eja ho na ya dane no ye si kuro bi wa kuro bi to aso so o ti de make no aha nti obi chichire ya obi so wo ho kwan so osane ti ade ye chea to na mo ne bra sere so nsu betimi afre no aba bi eye 0244 888 937 0244 888 937 1-on-1 counselor na ekosuna no pay me pa cho eye 0244 888 hello hello hello onsu betimi afre 0244
4: 0244
0: 888
4: 937
0: hello Apo mu ti sai.
1: Hello.
0: Apo mu ti sai. Ade na sunsun kese na fa me sunya ma wo.
1: Acho. Kaza fra na nka.
0: Adan kwa me de na rade mfa me sunya ma wo.
1: Acho mene ne nkuno oye jumo biya anjina nso.
0: Unu ukunu ya juma biya nyina ni nsam. Acha. Ana sisi ya de wo adan kwa me. Acha. E bompa ya de ama wati. Acha. Anza to akoma so me sra do me firi suru se nto wa bra bo so. Awurade ohu ni pa mobo ehu mobo.
1: Amen.
0: Age biya su ah. Mama utie.
1: Acha.
0: Angel no kan se me kire me se me nya akwanchire bi ma na ye nyi ukra mfiri ba bi. Oh ma hu se sunsumu.
1: Acha.
0: Me no din komo sisi e. Unim kade.
1: Acha. Dabi.
0: Ha sunsumu. Unim kade ya ade chi abrama nim. Ha?
1: Acha.
0: He. Ade bi akoso e wo sa kru na me bodin no so e de tia wo.
1: Acha.
0: Oba ye be sire urade akwanchire. Wan na ben wo de akosu ya.
1: Akosu ya.
0: Ha. Acha
1: be bi anametin. Be bi ayetin.
0: Ade chea utie.
1: Ah.
0: Eya pe ho atade dada.
1: Acha.
0: Pe ho at esoro de, why?
1: Yo.
0: Me nko fa skirt fa pe ho atade dada. Oba. De be direction dia ma ukunu no nso na adwuma nkoso no, opa manen kan ho ne bra. Me sire urade akwanchre dia ma woni nimie no nyina, na yakka chre urade nyankopon se sunsum wa ba bibiara. Kade mi sunsuma hu se kade ya ye de wo eho de tia wo ne okunu
1: acha
0: oba wati
1: yo
0: eh ya kwanchi sira kwanchi de ama wo nsu betimi afre no aba fidie no su bi ba bi biara aya chichiri wani mo nyama to awurade wo ho kwan se wo kumase ya ene ya chichiri wani mo nyam ade ato okurum se ade ato hefo awurade wo ho kwan se wo de na di kire yen ne ekogye wa ade de brew obi se mesunda ye na mi wo mikuro mesunda ye na enye bibia ya chichiro kra wo ho e wo ho kwansi sanu na saade na efiri wo so e na lope 1 on 1 council no e koso e atonsu esere so atonsu esere so onsu betimi afre no ba afidie so e ye 0244 0244 888 937 0244 888 937 0244 888 937
5: Hello. Hello,
0: Waja. Asunjwe nkawo. Nkawo nsuo openyi.
5: Nampo muti sayi.
0: Adumo, dene radim fam sunya mao.
5: Oh, beso buwa mwa brabo mwenye manko ye.
0: Ah, na isi ya jumabe na mpacho ye.
5: Oh,
0: ekwieni. Oh. Esrem paye di ama wati.
5: Pache yo.
0: Ejuma yefuwa ankasa ni ekwia yefuwa no. Masheda aye spiritual soup. Aye masike jina unisemu. Nyame ya adumwa anopa. Huh?
5: Matimitiu.
0: Foso nebrebi wati.
5: Obaka uwa.
0: Obaka ansel na ibe bomo dine ya pibi ama w. Nwa kwa kuyusu bibi kwa hindi ama wati.
5: Pache yo.
0: Medunu Yesu mwija msira adumi frisuru se mto wabarabo so. Madumi sunyusu mwajine tiyo. Entenitain biya di afemfa mokra. Ah, adane baria. Uko wenimna achonwa sayi. Uko wenimna achonwa sayi. Madumi. Madumi. Wapanyi utye?
5: Pajami tiyo.
0: He, sunyusu mw. Meyebo mpaye nama mwuse. Kukuwe bisi wo. Kukuwe ne isi wo. Mwa bonfuturu pa. Na angel no. Ese menyusha adye. Angel ni chimi peni. Kukuo no, no mwenye mwenye adie bi temo, adie ne temo no, enye moja, but ayese, nete koko, he, nete koko, eni si. Nyame ya adumo adie chenya, hmm?
5: Pachwitiyo.
0: Tuanamo nebra, menu ube kagudi bi huwa semo, wate?
5: Pachwitiyo.
0: Wate de meka no?
5: Pachwitiyo.
0: Haa, we, enye fidie so, uu ni meda, ena mensu mi ni muo. Okase unni mekura ayentro. Sana mensu mikasi minuwa. But angel na dadi bi achereme. Mihu kuku pase isi wo. Netie bi gum etise clay. But angel na kache mse nye clay mkwa. Sao te de meka no?
5: Wachumi tiyo pa.
0: Mufie mati di kuma da.
5: Wase?
0: Mufie mutu di kuma.
5: Aya me di dani ya kuma.
0: Udi kuma.
5: Mpacho hain.
0: Adi ya chen abara. Ya biya adi bisu achereme. So ope se wudi ye wa abrabo mu a, eh?
5: Patenti.
0: Fa ho bebo me.
5: Patio.
0: Masa, me ya dia ye be yi ade bi afira sase ase ama wo hye bere be sesan.
5: Mati.
0: Ode de meka no.
5: Mati na mesro bebre. Nyame ya do ma akira ho.
0: Boa ho ne bra, ode ye boa ho, ada boa ho ne bra.
5: Sema meka. Me die, me nya no ma no me ba ho.
0: Asema na meka no, se wate ho ase mu, se wonti ho ase mu, ode tu anamo ne bra mani. Wo hu se difo bi ho.
5: Patio.
0: So ode de meka no.
5: Patio.
0: Ebia asema meka sela wonya ntemase.
5: Mati ase pa.
0: Kuku obi. Ha?
5: Ntewase.
0: Kuku obi si wo sisi ya menu kasei. Enjo na kirem ba bi ewo. Akwankire wo hu nyina akuta mensam sisi ya.
5: Patio.
0: Ha. Gross. Ye hwene ye hwene ye kana ye kana ye kana obi a onim wo a onim ho abakwasem no. Odi agora a obedi ho anamo. Enfa. Tiade ye chetu anamo ne bra.
5: Patio.
0: Onso betimi afre. Aye 0244-888-937. 0244. Ano ofre ye na dwuma sem na woka. Enzo. Hey, eno ma sha asase ase. Ena ni pe bere wa asase so. Ena no aye 0244-888-937. Anopai eya tonsu sereso 1-on-1 council no ekoso 1-on-1 council no ekoso onso wo ho kwan so betu anamo no waba Awurade Nyankopon be fa me so aboa wo me pa chao eya 0244
4: eya
0: 0244-888-988-937. Dimase mame akwanchere no bakso back to sender. Obi ato bibi ato abrabo so aye wo ho kwan si ye gine gya ho ebo Yesu din na ye dane na ade ye de ma no. Say ye promise and fail. Onko ade ye be ma she oba onisu na ye naada. So be nu aduane ama no asi ni ntade ama na ayia eh wa ye bia emfa. Ade ye chea to anamo ne bra. Hello.
6: Hello, sir.
0: Apo muti zai?
6: Yandu mbako.
0: Ano pei dene radim fami sinyo ma ano pei?
6: Masi wana wakana mbete nkati bisa sisi bisa mbako ewa misaidi kwa nmua.
0: Edi adi e?
6: Eyo, kukwe na wakana.
0: Aneze, wun susu. Adi e chia, ea tuan. Uwa, brono bezo?
6: Mwa kase.
0: Kase?
6: Kase.
0: Kase imu.
6: I'm going to go to the table.
0: Ehe, mahu se otie akonya no so na abu. Ebu ye na mpabo ne nyina ahwe agu so. Mebusa angel no se ase, o se eya ho kire. Ade na ehu no sa no, eya ho kire. Abrabo ba beto fam. Ye shoemaker, mpabo bebere gu table so, ene wato fam, ene agu so. The fact se wato fam o sunsum no, e che se physical, ya nya akwankira sran kwankira mawa. Masa, bibia be yibia beto fam. Se ma mehu no, mehu no clear. Yuro kraho adie chia tu anamone bere manim wate ubanso a ebi wura sunsun na de wo ka ho asem no ebehwe ahohom dodo eta akire na yasere ho akwankire ye ho kwan se ye kopega firi ho na eni kwan se sika chefom na ni pada sani nante asase so bere tere meka no ha ti ano adie chia tu anamone bra. Onso obetimi afre 0244 888 937-0244. Hello? Hello?
7: Hello.
0: Awurade odi ni pesia ne ho ma asem onye onyankopon bo ho ban adomnti amen
8: amen
0: ade bi aye hyehye afa osisi ho eh aja ho ne de paul ye ho ya
7: amen
0: ama hu se sunsun mu o ba benya problem kese pa osisi ni eh ya isi ano ntema be affect o be ma anopa ya bra why
7: be ma no kura na ho odi ni
0: ah na se ade na me kan kura di kan si ye chia tu ana mo ne bra me pa cho
4: 0244
0: me wo sereso me wo sereso atonsu sereso atonsu sereso na me wo hello apom ti sei
9: anya do dey for
0: aja den na radin farm sunya ma o
9: pa yo pe se pa che mi se bo pa ma me fa ma wa re se mo na se yare ba kame ka krafe o ma mere ti asa ti e ma se mu ni ade
0: ya o se me mon pa e fo wa re se mu
9: ka cha e
0: wa wa re
9: me no ba o ma me ka ka di zin ba ire ka me no ade
0: ade che a turo ni din gu han ki fita so eh
9: okay
0: turo u di gu so na turo no so ni din gu ase ne fa bra why
9: ka che ma
0: pa me ye ho adwuma de abo a o
9: okay
0: me pa cho unsu betimi afre number no e
4: 0244 888 888 937 937
0: ofra me bom pa yama offline
4: 0244 0244 888 888 937 937
0: and ano pe e atonsu esreso e see ya e be pick you e be pick you near direct to about sorry fee direct we be nya car ni bi e wo tech junction
4: we be nya car
0: araga junction filling station wo
4: araga junction
0: sa so na we be nya car e wo a friend say so full lie we wo roman hill ku be form ho so we be nya car e de aba me pau chew santase we be nya sere so car wo ba to nsu agogo we be nya sere so car high school junction we be nya sere so car enye yira kwan aye
4: 0244 888 937 0244 888 937 0244 888 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937
8: Wanyami.